Ztratených som v oknách blúdia očiry, tam hlboko nie kam úd. Zem ztratených som v oknách blúdia očiry, hľadajú kľúč od úd. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy.